0: Aye to ye ko sare. Oju kan lo ma wa.
1: O ma fa ni o.
0: Owo ogun ti nbe lara re. Owo eleye ti nbe lara re.
1: Oruko Jesu.
0: Owo ye gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: E ma kigbe.
1: O Jesu.
0: Owo ogun lara mi.